0: ulibitekawo nebitujja kumulamwa ogwo kutunulira enteekateeka ya Katonda gye yakolera mu Kristo naye nga tunagenda wala nyuma Madam Prosper agala okusiima obaka ngambe nti nsiima nga nkikola ndooza ne ku lwa muganda wange Franka olw'abantu bonna abajja ne babeerawo nga abajulizi nga okusooka nga tujaganya obulamu bwa mwannyinaffe muganda waffe era maama wa mukulu Franka Katonda bwe yamuwa ku nsi n'ebiki bye yasobola omukozesa era n'okubirirawo ddala ng'abajulizi nga guno omubiri gwe tuguzzaayo gye gwakola ki gwe gwava twaliwo newankubadde nga baguzzaayo kiro ebimu ku bintu bye nalaba nti byetaaga okukola ka adjustment naddala bano abantu abakola emikolo egyo egy'okuziika nti tewaliwo nsonga y'amaanyi nnyo lwaki abantu baali vudde mu kuziika ng'obudde buzibye sigirabawo egamba nga bwe nagamba bino ebintu byakatemba ebino ebyakozi ebyokwanjulanze byesigendamu ekintu ekyalibadde eky'essaawa ebbiri omuntu akulaga nti nno kiri olunaku lw'abantu lwonna obukoko bubuuze obubuzi bubuuze kwega nti tubeera awo n'obubuuza ddala omugaso gwa bino kiki naye bati ne bava gye bavudde ne mubazi nemutindiza engendo ng'obudde buzibye so naye kati ne kino eky'okuziika there must be some adjustment abategeka emikolo gy'okuziika egyo baleminga kutujja mu kuziika ng'obudde bukoze eki
1: ngabuzibye
0: naye bwe nalinga njogera ku titwatera nnyo kwogera nze sira nnyo kwogera ku byafaayo by'omugenzi kubanga ebyafaayo by'abagenzi waliwo ebigasa waliwo ebitakola ki
1: ebitagasa
0: waliwo ebitagasa naye mukulu Franka oyo yali ampa obujulizi bwalinga bwa mangu naye nga bunyuma nga ngamba nti maama wo oyo ekimu ku bintu bye yakola ng'agezaako omutendeka okusobola okubeera omuntu asobola okubuulira ekigambo kya Katonda bwe baalinga nga bayina gye bamuyise mami nga bayina gye bamuyise ng'atera nnyo oluusi okuyita Franka oyo bagende bonna naye kati ye yakikolanga mu bugenderevu nga Franka tamubuulira nti agenda kubuulira naye nga bwe batuukayo mugamba aha gwe ogenda okubuulira naye ngati ngayagala abeera omuntu abeera akola ki
1: atambula yeteeseteese
0: naye kati oba Franka naye ayagala kubanga bagana omuntu kyasiga
1: kyakungula
0: nedda naye omuntu kyasiga si kyakungula ekyo si kitu kirimu obutuufu bwakyo n'obutali butuufu bwakyo ebisigibwa si bye bikungulwa olunakubadde oluusi nga
1: bifaanagana
0: tusoma ebyawandiikibwa nga bigamba nti omuntu kyasiga naye Yesu tagambako nti omuntu kyasiga kyakungula omuntu afuna ekisukkamu ekyo kyaba asize ne bwe zibeera mu mbeera zino eza bulijjo tumusika ebijanjaalo bibiri tosobola kufuna ate bibiri
1: ne bwebeera nga omuzira gwabikuba bitya era tebiyinza kuba mpeke bbiri
0: so kati enjogera ey'omuntu kyasiga kyakungula ndowooza yali yeetaaga kulongoosaamu omuntu kyasiga si kyakungula asukkulumako nnyo ku ekyo kyakola ki kyasize naye nange nagenda waliwo enteekateeka tyali tekoleddwa ndowooza nti nno naasobola okubaako kyenjogera naye ngenda okutuukawo nga Franka nti muzibumba naawe ogenda kwogera eri abantu nagamba ye ngaati wangize nagamba tekyali kiigize bwekityo naye ojja kukola ki
1: kwogera
0: naye neebaza Katonda nti at least nafunako omukisa ogwo naye mu bufunze nali njagala kukoona ku nsonga nga nnya naye akaseera ne kataba kanene ke baatuwa naye ensonga ezo bwe ngenda okuzitunuulira nali ndaba nga nkulu nnyo okusobola okuzoogerako naddala mu mbeera zino ez'obulamu buno bwe tukola ki bwe tuwangaliramu ate nga bw'ogenda okuzeekenneenya zigwira ddala Madam Prosper nga mu nsonga yaffe gye tubadde nga tutunuulira enteekateeka ya Katonda egy'omuntu kati nga tujja tubuuza ebibuuzo lwaki kino mukama yakikola bw'ati naye kati ekirala ekibuuzo ekiyinza okubeerawo katuyinza okuba nti y'ensonga y'okufa Katonda yo teyagitunuulira yagireka buli essaawo yote yagiinako nteekateeka nti abantu bamalenga gafaafa bufiwe batyo nga tebalinaawo kwegamba nteekateeka
1: omuntu yayinzagamu nga tebalina pulaani ate bafiira ku pulaani
0: bamala gafa kubanga enteekateeka yagikola era ndowooza kyekimu ku bye tuyinza okuba nga tukubaganyako ebirowoozo akaseera akawanvu okusooka leero n'okugendera ddala mu maaso kubanga nalabanga kyali kikulu nti Katonda enteekateeka yagikola era ku bimu ku byasinga okuleetera ddala Yesu ku nsi biri ebintu bibiri okumalamu amaanyi ekibi n'okufa kati wabeeranga
1: okufa nakwo okukumalamu amaanyi
0: kati gwobanga gw'okyalembalemba n'ekibi

abalimi bakubiriziddwa okwetegekera okusiga okuddako era nga bamativu n'ekyebayize era nga beetegekedde okusiga okuddako ekibadde kitwalibwa ng'ekyomuzannyo mu kusalawo okusimba ensigo eziguliddwa mu dduuka oba okusiga ensigo ezaafika ku makungula nga kitwaliddwa ng'essomo ensigo ezituukiridde n'omutindo zimeruka bulungi era zonna zivaayo nga zifaanaganira ddala bulungi okusobola okuwa amakungula amalungi mu sizoni y'enkuba eneddako abalimi b'omu kiwanga bakimanyi bulungi nnyo nti obuwanguzi bujja n'ekintu kimu kyokka okusalawo ku nsigo ki z'onoosimba obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako baya okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka.